0: Anu pisang laguna suruh bici, anu pisang gen bibi. Oke, aduh. Atur thank you. Nah nih Roma Irama lagi yang terdapat tidur. Kunaon ngusek we. Leungit sesuatu meureun dukalah pokona mah.
1: Pangka bibi cit, pangka bibi cit.